0: Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi huwa khairul ibad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah amarakum bada'a fi binafsih wa thanna bil malaikatil musabbihati qudsih, faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ashabi rasulillahi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, warhamna wa iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarah wal mubtadi'ah wal musyrikin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah yadhkurkum was'aluhu yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Aqimussalah.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت.